0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: Det 13. mai, og det bursdagen til Alexander Rybak, hele Norges fairytale-filler år i dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skau Knudsen, han som sang gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag i dag. Tish Cyrus filler år, mamman til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også.

Träning är något man kan göra överallt, hemma, på träningscenter, ute I naturen, var som helst. Och det är alltså någon som har tagit sig tid till att kåre de bästa och värsta mageövningarna. Det är det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Och de säger att det är inte vanliga sit-ups eller planke som är det bästa för magen. De säger att det är så kallt captain's chair och bicycle maneuver. Vi kan starta med captain's chair då, där du sitter I en stol och så lyfter du knäna upp mot bröstet. I bicycle maneuver så ligger du på backen, lyfter knäna I 90 graders vinkel och så byter du på att sträcka ut benen nästan som om du cyklar och för varje utsträckning så ska albun på motsatt sida så träffa knäet som fremdeles är upp. Vi får ta för oss de värsta övningarna då. Vi gör det ganska snart.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
2: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: I dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det i dag, gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert, da.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: Oh ja! Jeg hører på Radio Strynde.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.